sangi na lobaki na yo okoma kombo na ngai likolo ya zelo te mama surtout tango mbongo ezali koya koma yango likolo ya libanga ata ba Martin Pecher bakoya kotanga oyebi bien ke mama ngai nazali mbisi ya solo na lula mai kasi oya moto nalingaka te

fidélité chérie. Au salé ndengo salingaite. No zibume. Nazali kobanga. Nokia boyayo. Okoya ko telengana pamba. Eko salangai pasi. Oyibike. Nalinga kiyomini.